0: הבן האנגליה לא מקומה, כל הבן האנגליה לא מקומה,
1: Sharon eno la we radio poye matek Sharon medonyi line na machimti tuolo no tabiro abiro abiro angwena chela angwena bichel abichela bich bad mine tia karatiki boat lucky D. Yin manwe tia tera donyi iline wa winki tibotin pewe ile wij mari. Hello speaker fam.
2: Hello.
1: Yes. Ari ma be yin koni rini ni.
2: Ma be.
1: Afoyo.
2: Benson Kilaro.
1: Benson Kilaro.
2: Yeah.
1: Poyo Benson.
2: Afo.
1: Atemiri.
2: Me asan poro.